0: vremenska prognoza.
1: Pozdrav cijenjeni slušaoci još jednom iz studija radija Tuzlanskog kantona. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: U mezarju Memorialnog centra Srebrenica Potočari danas na 31. godišnjicu genocida u Srebrenici 10 porodica ukopava svoje najmilije. Najmlađa žrtva koja nalazi konačan smira je Senad Zajma Jusić, koji je u trenutku smrti imao tek 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su tek 2022. na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva koja se ukopava ove godine je Ramo Mustafe Dautović, koji je u trenutku smrti imao 56 godina. Nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. iz masovne grobnice Kamenica Čančari. Konačan smiraj nalazi uz ranije ukopanog brata.

svaki trenutak u Potočarima, a onda tokom dana kroz naše informativne emisije sumirati sve ono što je obilježilo 11. juli 2026. 31 godinu nakon počinjenog genocida. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz BHT1.

0: veliki broj vjernika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i evropskog konteksta polako ispunjava harem i mezaristan memorialnog centra Srebrenica Potočari. Želimo vam eselamu alejkum iz doline Bijelih Nišana, iz doline Šehida u memorialnom centru Srebrenica Potočari. Prema utvrđenom protokolu Rijaseta Islamske zajednice i Uprave za vjerske poslove, vjerski dio programa obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice u Musali memorialnog centra započeće u 12 sati i 20 minuta učenjem Kur'ana, sure Jasin, interpretacijom kaside o šehidima i srebreničkim infernom koji će prethoditi namazu, podne namazu i kindi namazu i džuma namazu koju će ovdje danas u memorialnom centru predvoditi Rejsulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović. U delegaciji sa Rejsulemom bit će mufti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori, brojni imami. Inače, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je svojim najvažnijim dokumentima obavezala sve muslimane i sve svoje organe i ustanove na trajno čuvanje najvećeg poštovanja prema šehidima i šehitlucima, a posebno u prostorima gdje je počinjen genocid nad Bošnjacima.
1: Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u trenutku smrti imao svega 20 godina, a najstarija Ramo Dautović, koji je u trenutku smrti imao 56 godina. Pored Jusića i Dautovića, Smira i u mezarju memorialnog centra Srebrenica naći će još 8 žrtava genocida. Muris Baraković, koji je ubijen kada je imao 22 godine. Hamed Musić, koji je također imao 22 godine kada je ubijen. Ramo Alić imao je 30 godina u trenutku smrti. Muhidin Osmanović, 32 godine. Huso Čerimović, također 32 godine. Među onima čiji će skeletni ostaci biti ukopani danas su i Ahmet Mušter, rođen 1954. godine, Asim Kunić, rođen 1953. godine i Nuko Nukić, rođen 1957. godine.

Neka je vječni rahmet i smiraj njihovim lijepim dušama. Ja ću sada zamoliti gospodina Handiju Fejzića, predsjednika organizacijskog odbora i aktualnog zamjenika načelnika opštine Srebrenica, da nam se obrati. Izvolite.

0: i kroz generacije.
1: Pakistan
0: je uvijek snažno stajao uz Bosnu i Hercegovinu, posebno u njenim najtežim trenucima. Pakistanski vojnici raspoređeni u Tuzli bili su među prvima koji su pružili pomoć preživjelim iz Srebrenice. Pakistan je snažno i odlučno podržao rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija usvojenu u maju 2024. godine, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici iz 1995. godine. Kao dosljedan zagovornik poštivanja međunarodnog prava i zaštite ljudskih prava, Pakistan će nastaviti da se odlučno suprotstavlja nepravdi i nekažnjivosti, bilo da je riječ o Srebrenici, Palestini ili nezakonito okupiranom Džamu i Kašmiru pod upravom Indije. Na ovaj dan ponavljamo našu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine i potvrđujemo našu nepokolobljivu podršku istini, pravdi i temeljnom pravu svih ljudi da žive u miru, uz uvažavanje i dostojanstvo. Koristim ovu priliku da uputim najbolje želje vašoj ekscelenciji za dobro zdravlje, uspjeh i lični boljitak, kao i za mir, napredak i prosperitet naše braće i sestara u Bosni i Hercegovini. Molim vas, vaša ekscelenciju, da primite izraze mog osobitog poštovanja. Hvala vam.
2: Hvala vama. A poruka dolazi iz Turske, od predsjednika Republike Turske, gospodina Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Prenijet će nam je gospođa Mahinur Özdemir Göktaş, ministrica porodice i socijalnih usluga Republike Turske.
3: Sevgili Bosna Ersekliler, kıymetli şehit annelere ve şehit ailelere, aziz kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yakın tarihimizin en büyük utanç vesikalarından Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümünde uluslararası toplumun taahhüt ve güvenlik vaatlerine rağmen acımasızca katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kalbimizin en derinlerinde açılan bu yaranın acısını hala taşıyan Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı adına siz değerli kardeşlerime bugün bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Aradan geçen 31 yıla rağmen şehitlerimiz için devam eden kimlik tespiti ve defin çalışmaları, buradaki kardeşlerimizin karşı karşıya bırakıldığı kapsamlı ve sistematik cinayetin dehşet verici boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Değerli kardeşlerim, merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır ikazının gereği olarak Srebrenica soykırımına dair farkındalığı artırılması için her zeminde gayret gösteriyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 11 Temmuz'u 1995 Srebrenica soykırını anma uluslararası günü olarak ilan etmesi için Bosna
4: Generalna Skupština Ujedinjenih nacija proglasila 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Uz podršku naše zemlje osnovali smo Memorialni muzej žrtava genocida u Srebrenici koji smo otvorili prošle godine. Opsežne kontakte i inicijative kako bilateralno tako i na multilateralnim platformama kako bismo doprinijeli očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Glavni cilj ovih napora je naravno postavljanje temelja i mjera opreza kako bi se osiguralo da se takav zločin nikada više ne ponovi nigdje u svijetu. Međutim, zločin u Gazi koji je koštao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još uvijek nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice. Za pravedniji svijet i odgovorniju međunarodnu zajednicu u kojoj se nijedan zločinac ne

Uvažene porodice žrtava genocida, poštovane majke Srebrenice, ekscelencije, eminencije, dame i gospodo, danas s pijetetom ispraćamo na vječni smiraj posmrtne ostatke još 10 nevinih žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima. Naša je ljudska dužnost da iskažemo saosjećanje s njihovim porodicama, kao i s porodicama svih žrtava genocida. Srebrenica je planetarna opomena da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti. Sudovi Ujedinjenih nacija presudili su da je počinjen genocid nad Bošnjacima. Masovne egzekucije počinjene u julu 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje. Naprotiv, genocid je svjesno i detaljno planiran i brutalno počinjen. Vojska i policija Republike Srpske, djelujući po naređenju tadašnjeg političkog rukovodstva, počinile su genocid. U počinjenju genocida učestvovale su i policijske jedinice iz Srbije. Genocid nad Bošnjacima ne bi bio moguć bez institucionalne podrške rukovodstva susjedne Srbije sa Slobodanom Miloševićem na čelu. Međunarodni sud pravde utvrdio je da je Srbija prekršila konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Srbija i njen tadašnji režim proglašeni su odgovornim jer su mogli, a nisu spriječili genocid. Posljedice pokušaja stvaranja velikosrpske države su genocid, masovne grobnice, spaljeni gradovi i sela,

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Es-salatu ves-selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men ittebe'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Na osnovu ovlasti proizašlih iz Murasele, koju mi je dodijelio Reisul Ulema, a oslanjajući se na dozvolu o spajanju namaza u posebnim okolnostima koji su dali naši časni imami Malik, Šafija, Ahmed i Ibn Hazm, te na stav vijeća za fetve islamske zajednice u Bosni i Hercegovini o spajanju namaza u iznimnim situacijama, u svojstvu muftije Tuzlanskog donosim fetvu o spajanju podne i kindije namaza na dan 26. Muharrama 1448. odnosno 11. jula 2026. godine u potom.

0: نداء لله الفاتحة.
1: بارك الله فيك.
2: Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine. Imao 20 godina kada je ubijen u julu 1995.
3: Muriz Ramiza Baraković, rođen 1973. godine. Imao 22 godine kada je ubijen u julu 1995.
2: Hamed Edhema Musić, rođen 1973. Imao 22 godine kada je ubijen u julu 1995.
3: Ramo Šemse Alić, rođen 1965. godine, imao 30 godina kada je ubijen u julu 1995. godine.
2: Muhidin Osmana Osmanović, rođen 1963. imao 32 godine kada je ubijen u julu 1995.
3: Huso Rahmana Čerimović, rođen 1963. godine, imao 32 godine kada je ubijen u julu 1995. godine.
2: Nuko Sulje Nukić, rođen 1957. godine, imao 38 godina kada je ubijen u julu 1995.
3: Ahmet Alije Gušter, rođen 1954. godine, imao 41 godinu kada je ubijen u julu 1995.
2: Asim Omera Kunić, rođen 1953. godine, imao 42 godine kada je ubijen u julu 1995.
3: Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine, imao 56 godina kada je ubijen u julu 1995. godine.